0: Ось такі номери у нашій музичній карті сьогодні, і я переходжу до першого з них.
1: Слухоманія.
0: Розпочинаємо із нової синглової історії від Макса Барських, пісні «Стерти чат». Ця річ продовжує серію релізів артиста, що складаються у справжню кінематографічну розповідь про сучасні стосунки. Із сумнівами, пристрастю та спробами почати все з чистого аркуша. Сам Макс зізнається, що для нього цей трек схожий на емоційний післясмак літа, коли робиш багато зайвих кроків просто тому, що не можеш їх не зробити. Невідворотність від Макса Барських. «Стерти чат».
2: Я стираю.

0: прокол. Макс Барських, стертий чат.
1: Слухоманія.
0: Не зупиняємося. Далі у Слухоманії Неймос із піснею «Снишся». Трек про людину, яка не виходить із голови навіть у снах. Слухаємо наяву. Неймос, «Снишся» у Слухоманії.

Трек від виконавця Неймес. Слухаємо українське та відкриваємо нові імена. До нашого ефіру приєднується Олеся зі своєю новою композицією «Сансара». Створити її співачці допомагав знаний український продюсер Енді Вакс. Трохи музичної філософії від Олеся і її «Сансара». Слухаємо.

0: Це була Олеся та її Сансара. На черзі Саша Шен із чуттєвою роботою «Квітка», яку присвячує своїй дружині. У ній йдеться про особливу людину, яка з'являється в житті та повністю змінює його, наповнюючи щирим теплом і світлом. Трек закликає не мовчати в часи, коли світ потребує щирості та голосу, здатного підтримати інших. Саша Шен та його «Квітка». Слухаємо.
1: В той

0: Саша Шен і його квітка була у слухоманії. Попереду коротка перерва, вже після неї буде ще більше нової української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухоманія.
2: Тут затишно. Радіо Сяйво.
1: Є слух, а є слухоманія.
0: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо слухоманію. Далі у нашому ефірі буде Суворова із треком «На моїх фото залишився Крим». Це болісна та водночас світла пісня спогад про рідний дім, тепле море та незабутні миті, які закарбувалися в пам'яті і на старих світлинах. За словами артистки, композицію надихнули моменти, які неможливо повторити. Море, мокре волосся, дитинство у Феодосії та джазовий фестиваль у Коктебелі. Пісню вона присвятила людині, який більше не може написати чи зателефонувати. Трек пролежав у столі 4 роки, і ось нарешті співачка зважилася його випустити. Слухаємо Суворова. На моїх фото залишився Крим.
3: Твоя

0: Суворова. На моїх фото залишився Крим.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Олександр Положинський із новою версією свого старого хіта «Понад хмарами», яку він колись виконував разом із Катею Чилі.
2: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, за кілька тижнів після цієї розмови, і Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ, і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чилі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася, тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати з іншим проектом в цьому концерті. Саша, на моє здивування, погодився співати в приспіві.
0: Результат цієї співпраці за мить. Олександр Положинський, Сашко Чемеров та Хайден.

0: Олександр Положинський і Саша Чемеров з оновленою версією хіта «Понад хмарами».
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує гурт «Стій, де йдеш» із новою піснею «Кохання в тренді». Композиція присвячена темі розчарування в почуттях і темі сучасної самотності. «Стій, де йдеш. Кохання в тренді». Стій, де йдеш.

Група «Стійде, йдеш» та їхні кохання в тренді. Далі у нашому списку йде нова робота від Анни Данч. Співачка презентує свій новий концептуальний міні-альбом «Магія». Каже, що це атмосферна подорож, що поєднує сучасну музику з етнічними українськими мотивами. Співачка анонсує, що новий реліз – це портал у гіпнотичний світ, де балансують темрява і ніжність. Ідеальний саундтрек для містичного настрою. Анна Данч.

0: Анна Данч та її магія. На цьому чергова перерва, але вже за якусь мить повертаємося і продовжимо. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом манія.
2: Радіо Сяйво.
1: Слухоманія.
0: Знову з вами Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програму продовжує Ілля Літай та його нова робота «Додому, додому». Трек є черговою піснею з його авторського челенджу «6 пісень за 6 місяців». Композиція присвячена пошуку дому в різних його значеннях і символічно написана від особи старого собаки. Слухаємо Ілля Літай. «Додому».

Ілля Літай продовжує свій творчий челендж. Це була його нова пісня «Додому, додому». А тепер у слухоманії Діля його пісня «До шухляди». Це україномовна адаптація композиції польського автора та виконавця Тадеуша Ольховського. Трек розповідає про творчі пошуки та долю музики, яку створюють у шухляду, коли нові треки не знаходять широкого відгуку на лейблах чи у слухачів. Композиція стала частиною ініціативи пісенного обміну, що дає європейським та українським трекам нове життя іншими мовами. Слухаємо Діля, пісня «До

Це був Діля і його пісня «До шухляди». Рухаємося далі ефіром. Попереду у нас група «Вольт» із новою піснею «Останній танець». Це історія про почуття, які неможливо забути. Про момент, коли серце ще тримається за минуле, хоча вже настав час відпустити. І про те, що іноді один останній танець говорить більше, ніж тисячі слів. Вмикаємо гучніше. «Вольт. Останній танець».

Вольта «Їх останній танець». А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить позитивний та завжди драйвовий гурт «Карта світу» зі своїм новим синглом «Придибашка». За словами Івана Марунича, пісню написав Олександр Положинський, з яким вони нещодавно відзначили 10-річчя дружби і творчої співпраці. Музиканти сподіваються, що завдяки цьому твору слова «Придибашка» і «Приключка» незабаром стануть часто вживаними серед українців та надихнуть людей на подорожі красивими місцями України. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі «Слухоманії» був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. Почуємось. Бувайте!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. В Коломиї відзначили День державного прапора України. Урочисті заходи відбулись 23 серпня, традиційно у переддень до Дня Незалежності. Святкування розпочалося з урочистої ходи з державним прапором від Народного дому до Віччевого майдану. Там відбулася офіційна частина за участю військових, духовенства, влади та громади міста.

піднімається над нами. Наш синьо-жовтий стяг. Саме він є свідком нашої історії. 1848 року він уперше став символом українського національного руху в Галичині. 1917-21 років синьо-жовтий стяг майорів над Українською Народною Республікою. Відтоді він переживає майдани, революції та війни, майорить над звільненими містами і поруч із нашими воїнами. І сьогодні продовжує існувати як символ нашого патріотичного

0: шаную воїнів, біжу за героїв України. В Коломиї відбудеться всеукраїнський щорічний забіг. Його присвячують захисникам України. Захід відбудеться в суботу 29 серпня. Реєстрація учасників о 8:30 на міському озері імені Юрія Руфа. Деталі від ініціатора забігу Андрія Балацького.
1: Ініціатива, скажімо так, спрямована на загиблих захисників, будуть запрошені родини загиблих, будуть запрошені їхні рідні, близькі, адже вшанувати пам'ять доволі просто. Це що щодня роблять у 9-й годині, але свого часу створився такий біговий рух, який підказав, що можна вшановувати не просто хвилиною пам'яті, а й проводити будь-які такі подібні акції. Тим паче, що ця акція проводиться до Дня загиблих, адже 29 серпня у нас, ну, скажімо так, на державному рівні встановлено День вшанування пам'яті загиблих, тому ця ініціатива, вона тільки, на превеликий жаль, розростається. Чому розростається? Адже війна триває, загиблих, на превеликий жаль, є більше, тим паче є безвісти зниклі, про яких також всі пам'ятають. Я гадаю, що на забігу це якраз буде самий такий приємний вчинок вдячності, вчинок, скажімо так, який показує, що про наших загиблих захисників пам'ятають і їх шанують, і завжди всіляко стараються підтримати їхні родини в тому ж числі. Я, звичайно, буду бігти за свого командира, це Мирослав Забарило, це мій командир, який загинув в 22-му році в березні під Києвом. Але я також буду бігти за всіх своїх побратимів з імені батальйону імені генерала Кульчицького, а також за всіх добровольців, яких, скажімо так, можливо, хтось не дозгадує, чи, можливо, відсунув на другий план. Я хочу нагадати, що добровольці все-таки існують. Завдяки добровольцям, скажімо так, частина цієї війни і змогла зупинитися на тих місцях, на яких вона зараз стоїть. Тому я буду бігти за себе, за своїх друзів, добровольців, які загинули, які, не вагаючись, пішли на війну. А також я всіх запрошую 29 серпня доєднуватися до забігу. Долучайтесь, залишайтеся, ця акція потрібна. Потрібно людям показувати, що пам'ять про наші герої, вона живе, вона існує.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: «Автоплюс». Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда за затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку, це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря, батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес, та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Де знайти якісні садові меблі?
4: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
3: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
5: Чекаємо!
1: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
5: Біля магазину «Най-най».
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
5: На всі товари без акційних цін.
1: Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
8: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
9: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм настійно.

0: Ранкова кава.
1: Доброго ранку, сяйво, родина. У нас 25 серпня на календарі вівторок, другий робочий день цього тижня. На студійному годиннику 8:02. Час для порції бадьорості. Як завжди, у цій порі ми розпочинаємо шоу «Ранкова кава». І з вами я, Оляна Кален. Новий день у нас сьогодні, нові можливості. Нагадаю, це 1644-й день нашого шляху до перемоги. Тож ми, як завжди, щоранку на радіо «Сяйво» дякуємо нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам та всім, хто тримає наш тил. Дякуємо вам за вашу мужність, незламність. Таку сталеву українську, так, дякуємо за новий день і за нові можливості сьогодні. Прокидаємося разом, друзі, налаштовуйте себе на хвилю хорошого настрою, на хвилю продуктивного дня. Ну і далі в нас випуск актуальних новин на Радіо Сяйво, тож залишайтеся разом з нами.
2: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
1: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Російська армія в ніч на 25 серпня атакувала територію України. В Запоріжжі є загиблі, у столиці та Харкові руйнування. Очільник Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив про атаку керованої авіабомби на місто о 5:44. Попередньо дві людини загинули. Водночас пошкоджена проїзна частина дороги, виникла пожежа на відкритій території, є руйнування. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через ворожу атаку в Голосіївському районі 16-поверховому житловому будинку сталося руйнування стін та вибиті вікна на рівні 14-го поверху. Поверху пожежі немає. У Харкові росіяни вночі завдали по Слов'янському районі міста ракетного удару. Про це написав глава ОВА Олег Синігубов. З'ясовуємо подробиці обстрілу. Наразі інформації про постраждалих не надходило, додав він. Внаслідок російської атаки ввечері 23 серпня в Херсоні виникла пожежа на складі Українського Червоного Хреста. Знищено гуманітарні запаси на суму майже 28 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба Червоного Хреста. Цитую. Внаслідок пожежі було пошкоджено та знищено гуманітарні запаси, що зберігалися на складі, на суму майже 28 мільйонів гривень. Серед них обладнання та матеріали для підготовки до осінньо-зимового періоду, а також запаси для оперативного реагування на наслідки обстрілів, зокрема матеріали для тимчасового перекриття пошкоджених будинків. Йдеться в матеріалі. Окрім того, на тому ж складі зберігались медичні матеріали, ковдри, гігієнічні набори, обладнання для забезпечення водою та електроенергією та інша гуманітарна допомога. Організації наголошують, серед співробітників і волонтерів постраждалих немає. Україна готує енергосистему до нової зими в умовах постійних російських атак. Для цього посилюють захист енергооб'єктів і накопичують обладнання для регіонів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час 6-го саміту перших леді та джентльменів. За його словами, легкої зими не буде, оскільки Росія продовжує війну на виснаження. Українська енергетика залишається однією з головних цілей ударів. Від її роботи залежить не лише енергопостачання, а й тепло, вода, логістика та економіка країни. Шмигаль зазначив, що Україна фактично створює нову архітектуру енергосистеми, зокрема для об'єктів різної потужності, розробили нові укриття та інженерно-технічний захист, який має дозволити зберігати їхню працездатність навіть після балістичних ударів. Європейські лідери планують наступного місяця відвідати США, щоб переконати Дональда Трампа надати Україні доступ до частини запасів ракет-перехоплювачів «Петріот» напередодні зими. Про це сказав прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, передає Bloomberg. У публікації зазначають, що прем'єр Британії мав на увазі участь в майбутньому засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Це буде його перший візит на посаді прем'єр-міністра. І наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Калишок із треком «Дівчата» на хвилях Радіо Сяєво, друзі, 8.15. На студійному годиннику повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». Перед мікрофоном Уляна Калин. З вами до 12-ї години. Нагадую, ми прокидаємося на нашій хвилі, п'ємо ранкову

сьогоднішнього вечора небо в Коломиї буде вкрите хмарами, проте сьогоднішній день обіцяє бути без опадів. За останні 130 років у нас на Прикарпатті. Цього дня у 2024 році було найтепліше плюс 33 градуси, а дуже далекому 1964 було найхолодніше всього лише плюс 6 градусів. Власне, як і сьогодні нам синоптики обіцяють плюс 6 градусів, так і народний прогноз погоди нам каже, що у давнину помітили, якщо цей день дощовий, бабин літо коротким буде, а якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня починаються перші ранні заморозки у повітрі, починають опадати окремі листки у клена. Ось так, друзі, я ще раз нагадую, сьогодні день без опадів, буде сонячний, ну і до плюс 26 градусів тепла сьогодні обіцяють. Я вкотре наголошую, обов'язково налаштуйте себе на правильну хвилю, на хвилю хорошого настрою самісінького ранку, адже як ми проведемо ранок, з яким настроєм, такий день у нас і буде. Для цього обов'язково залишайтеся на нашій хвилі, адже попереду буду піднімати вам настрій, якщо вам його бракує самісінького ранку, класною музикою. Так, тож будьте, друзі, разом з нами, пам'ятайте, новий день, нові можливості, вірите в себе, робіть кроки назустріч своїм мріям, підтримуйте і надихайтеся всім довкола і надихайте всіх довкола. З вами ранок на радіо Сяйво, це ранкова кава, ми ще обов'язково почуємося, а просто зараз Крістонько вривається в ефір, тож насолоджуйтесь.

0: Реклама.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. Мережа клінік Медлюкс – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці Медлюкс ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Валентинівська вулиця, Галицька, 201Г.
7: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва. А хочеш чогось особливого? В асортименті великий вибір сиропів. Майамі! Обирай свій смак молочного коктейля.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності, міжкімнатні та мотелеві.

0: німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломиї. Міському педагогічному коледжі.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 25 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Пацики з Франика, Страком Веснянка на хвилях радіо Сяєво. 8:39 на студійному годиннику. Друзі, рухаємося з вами далі. Це ранок на радіо Сяєво. З вами я, Уляна Калин. До 12-ї години ми слухаємо класну музику, заряджаємося трошки енергією, дізнаємося багато корисного та цікавого. Власне, декілька цікавих фактів про сьогоднішній день, про 25 серпня. Сьогодні день примирливого поцілунку, день народження операційної системи Linux, день народження бляшанки. Також сьогодні, у 1919 році, під час наступу на Київ, армія УНР звільнила Фастів. У 1929-му дирижабель граф Цепелін, що вилетів із Токіо, прибув до Сан-Франциско. А у 1933-му домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією у Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та інших країн. Також у 1941 році радянські і британські війська окупували Іран, а у 64-му радянський дисидент, українець Петро Григоренко, був позбавлений звання генерал-майора. У 1991 році під час війни Хорватії за незалежність почалася битва за Вуковар. Сьогоднішні іменинники – це Володимир, Іван та Мойсей, тож не забудьте знайомих привітати. Ну і, власне, як я вже сказала, день народження операційної системи Linux 25 серпня у всьому світі відзначають. Операційна платформа Linux, яка стала символом усього програмного забезпечення з відкритим кодом. Ось такий, друзі, день сьогодні маємо. 25 серпня. Детальніше про деякі свята ми ще поговоримо далі в ефірі. Також почуєте музичні новинки. Тож обов'язково будьте разом з нами і пам'ятайте, що сьогоднішній день обов'язково буде успішний, якщо вірите у власний успіх. Робіть кроки назустріч вашим мріям. Ну і, звісно ж, залишайтеся на нашій хвилі. У нас уже Скайлер вривається в ефір, тож насолоджуйтесь.

Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.

0: території автостанції.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами. Ми цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦу.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
4: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
5: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Олександра Кушлика з Івано-Франківщини нагородили орденом за заслуги третього ступеня. Відзнаку він отримав 24 серпня у День Незалежності України. Про це повідомляє волонтер Олександр Кушлик. За його словами, його кандидатуру на отримання державної нагороди підтримали бригади Збройних сил України. Цитую, сприймають цю нагороду не як особисту заслугу, а як визнання спільної роботи, боротьби та допомоги, яку ми щодня робимо заради України. Написав Кушлик. Він подякував військовим, які підтримали його кандидатуру, а також благодійним фондам, громадським організаціям і волонтерам, з якими співпрацює в допомозі ЗСУ та внутрішньо приміщені людям. Окремо Кушлик згадав загиблих українських захисників і захисниць та військових, які вважаються зниклими безвісти. На дорозі Н-09 Мукачево-Львів поблизу повороту до Більшівців сталося ДТП за участі Нісан та службового автомобіля поліції. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. За даними правоохоронців, група реагування патрульної поліції рухалася в напрямку Борштина. Поблизу Більшівців поліцейські помітили водія, який їхав на зустріч та пішов на обгін на повороті, перетнувши суцільну лінію розмітки. Щоб відреагувати на порушення, поліцейські увімкнули проблискові маячки та звуковий сигнал і почали розвертатися у дозволеному місці. У цей момент Нісан, який рухався поблизу позаду службового автомобіля, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з поліцейською автівкою. У ДТП ніхто не травмувався, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. В Івано-Франківську відбувся ветеранський ярмарок. Простір, де ветерани та ветеранки представили власні справи, продукцію, послуги та започатковані бізнеси. Про це інформують в Івано-Франківській міській раді. Як вказали, такі заходи допомагають підтримувати захисників і захисниць після повернення до цивільного життя, сприяють розвитку ветеранського підприємництва та дають можливість громаді познайомитися з їхніми історіями, ідеями та здобутками. У Калуші вручили відзнаки з нагоди Дня Незалежності. Зокрема, від імені 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців вручили відзнаку волонтер України 14-річній Анні Масляк. Цитую, з 2023 року Анна разом із сестрою своїми виступами на вулицях громади збирала кошти на Збройні Сили України. Останні два роки дівчина продовжує цю справу самостійно. Цього року її мета – зібрати 100 тисяч гривень на підтримку наших воїнів. Як розповіла сама Анна, до мрійної суми залишилося лише 15 тисяч гривень. Її сила духу вражає тендітна дев'ятикласниця. Потужно допомагає фронту і наближає нашу перемогу, повідомили у міській раді. У Снятині з нагоди 35-ї річниці Незалежності України спекли 35-метровий яблучний пиріг, яким почастували мешканців та гостей громади. Про це повідомляє Снятинська міська рада. Випікання яблучного пирога до Дня Незалежності є традиційним для Снятина, однак цьогоріч його розмір зробили рекордним за кількістю років відновленої української державності. Снятинська міська рада зазначає, що такою теплою традицією прагнули подарувати містянам відчуття свята та об'єднати громаду. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Микола та Калош, треком «Упіймай моє серце» на хвилях Радіо Сяєво, 9.15 на студійному годиннику. Друзі, всім доброго ранку, ви на Радіо Сяєво, сьогодні 25 серпня, є чудовий привід зробити перший крок на зустріч тому, з ким останнім часом не все гладко. Сьогодні день примирливого поцілунку, свято, яке нагадує, іноді одна розмова, щире вибач або навіть теплий поцілунок можуть зруйнувати стіну, яку ми будували між собою через образи та непорозуміння. Неважливо, хто це, кохана людина, друг, рідний чи колега. Якщо є хтось, з ким ви давно не говорили або досі носите в собі образу, можливо, сьогодні саме той день, щоб зробити крок на зустріч. Бо миритися – це не про те, хто був правий, це про те, що стосунки іноді важливіші за суперечку. Тож нехай сьогодні буде більше примирень, обіймів і поцілунків, а Сяєво продовжує ваш ранок. Залишайтеся, друзі, разом з нами.

0: Аша.
1: Реклама.
2: Міжбут?
3: Міжбут.
2: Міжбут це де?
3: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
4: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
6: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей. Чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б. Біля магазину «Най-най».
7: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
8: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
7: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
10: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
11: Три?
10: Ні.
11: 33.
10: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
12: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
9: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
13: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
14: Безкоштовна солодка вата.
13: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес Маркет енд Бістро».
14: Івано-Франківськ.
13: Дністровська, 5А.

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Kreşi şu gene bu hizmet. Ты краще, что я на моей земле.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 25 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, в день 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура в день 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Парфенюк з треком «Рубай» на хвилях радіо Сяєва, 9:38 на студійному годиннику. Друзі, є музична новинка від гурту «Очі в очі». Презентували новий сингл «Нікотин». Танцювальний трек про стосунки, які затягують, наче залежність, але одного дня від них все ж знаходиш у собі сили відмовитись. Композиція грає з образом нікотину як метафорою токсичного зв'язку. Спочатку він здається приємним і необхідним, але згодом перетворюється на залежність. «Нікотин» – історія про момент, коли людина нарешті вирішує розірвати це коло та повернути собі свободу. Тож давайте слухати.
1: Стільки моїм було.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на ЮСК.ЮА.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
9: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
8: Коломия, Чорновола, 2.
10: Велка, ту «Техноцентр».
11: Хочеш отримати 2000 гривень від «Пронто»?
12: Тоді бери участь у «Пронто-манії». Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
11: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
12: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку «Пронто».
13: Акція діє до 31 серпня.
14: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
15: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
16: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
17: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
18: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
19: Стефайно своїм на стіл.
4: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Російська армія в ніч на 25 серпня атакувала територію України. У Запоріжжі та Харкові є загиблі, у столиці руйнування. В Дніпропетровській області ворог обстріляв ТРЦ. Очільник Запорізької ОДА Іван Федоров повідомив про атаку керованої авіабомби на місто о 5:44. Попередньо дві людини загинули, водночас пошкоджена проїзна частина дороги, виникла пожежа. На відкритій території є руйнування. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через ворожу атаку в Голосіївському районі 16-поверховому житловому будинку сталося руйнування стін та вибиті вікна на рівні 14-го поверху. Пожежі немає. Згодом Кличко повідомив про одну поранену. Через російську атаку БПЛА медики надали допомогу постраждалій жінці амбулаторно. Також удар по ТРЦ на Дніпровщині. Уночі росіяни обстріляли торговельно-розважальний центр у Слобожанському Дніпровського району. Спалахнули пожежі, пошкоджений вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення торговельно-розважального центру, проінформували в ДСНС. Також росіяни вночі завдали по Основ'янському районі міста на Харківщині ракетного удару. Про це написав глава ОВА Олег Сінігобу. Поки з'ясовують подробиці обстрілу, інформація про постраждалих наразі не надходила. Мер Ігор Терехов повідомив, що через удар загинула одна людина. Призупинено роботу пункту пропуску Виноградівка через атаку Російської Федерації. У ніч на 25 серпня російські війська атакували ударними безпілотниками типу «Шахет» міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка, що на кордоні з Молдовою. Наслідок атаки пошкоджено інфраструктуру пункту пропуску. Наразі пропуск людей та транспортних засобів через Виноградівки тимчасово призупинено. Про цю ситуацію проінформували молдовську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Просимо врахувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону, повідомили в ДПСУ. У Росії заявили про атаку безпілотників на Фіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. У мережі після атаки з'явилися відео та фото пожежі. За даними російських та українських пабліків, дрони могли атакувати територію нафтопереробного підприємства. Місцева влада підтвердила загоряння та повідомила, що на місці працюють пожежники і оперативні служби. Також у Російській Федерації заявили про падіння уламків безпілотника на території залізничної станції Фіпська. Водночас моніторингова група «Кримський вітер» із посиланням на супутникові дані повідомила, що більшість зафіксованих осередків займання розташовані не безпосередньо на території НПЗ, а поблизу під'їзних залізничних колій та електропідстанцій Афіпській НПЗ. Сили оборони України збільшили кількість місій наземних роботизованих комплексів до 20 тисяч на місяць. На фронті від початку доби 24 серпня зафіксували 181 бойове зіткнення. За даними Міністерства оборони, кількість місій НРК у липні зросла до майже 20 тисяч із 7,5 тисяч у січні. Загалом, з початку року наземні роботи виконали понад 100 тисяч місій. Вони доставляли боєприпаси, воду, їжу та евакуювали поранених, проінформували у Міноборони. Там додали, що більша кількість місій викликає більшу потребу у наземних роботизованих комплексах, тому вже законтрактовано понад 22 тисячі нових НРК. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Оля Цибульська, викликай поліцію на сонячній хвилі Радіо Сяєва, 10:17. Друзі, продовжуємо наш ранок разом. Це шоу «Ранкова кава». З вами я, Оляна Калин. І для тих, хто пропустив актуальний прогноз погоди, хоча його досить багато було в нас в ефірі, я ще раз нагадаю, 25 серпня сьогодні на Івано-Франківщині температура повітря від плюс 6 до плюс 26 градусів тепла. Плюс 16 вже зараз на дворі відчувається. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо около моєї буде вкрите хмарами, і день сьогоднішній буде без опадів. За останні 130 років на Прикарпатті цього дня у 2024 році було найтепліше плюс 33 градуси, а найхолодніше було у далекому 1964 році всього лише плюс 6 градусів. Власне, як і сьогодні, так? Тож, друзі, бережіть себе, пийте багато водички, не забувайте донатити нашим хлопцям та дівчатам на ранкову каву, насолоджуйтесь вашим ранком разом з Радіо Сяєво, звісно, піднімайте собі настрій будь-якими можливими методами, купіть собі улюблену ранкову каву, чи, наприклад, поснідайте чимось, що вас тішить. Ну і, звісно ж, пам'ятайте ще, як ви себе налаштуєте самісінького ранку, такий день у вас і буде. Ну а мені залишається побажати вам, нехай новий день, вівторок, буде максимально приємний та корисний для кожного з вас. Це сонячна хвиля Радіо Сяєво, попереду ще багато цікавого.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут». Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани.

0: та не з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
1: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
3: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
4: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
3: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
0: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Копчений чи копчений? Як правильно? Правильно, копчений.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 25 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

відкриваєш ріжди, народжуєшся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

Ритм пивовару, стриком терпи на хвилях радіо Сяєво. 10:37 на студійному годиннику. Сонячна хвиля, друзі, музична новинка на нашій хвилі від Артема Логай. Ліричний трек «Вона». Каже артист: «Мені хочеться, аби ця пісня залишила тобі простір для фантазії. Щоб кожен почув у ній свою історію, а все інше то малював сам і не боявся хоча б власних думок зайти трохи далі. І якщо вона стане саундтреком чиєїсь близькості», каже Логай, «я сприйму це як найщиріший комплімент». Тож давайте послухаємо, пісня уже в ефірі, прем'єра. Насолоджуйтесь.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
4: Welcome to Техноцентр.
2: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності – початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
5: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
6: Безкоштовна солодка вата.
5: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро».
6: Івано-Франківськ.
5: Дністровська, 5А.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
8: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво. У студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Російські командири продають пальне, виділене для військових, цивільним у Ростові-на-Дону та тимчасово окупованих Донецьку та Луганську. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ. Цитую. Агенти руха АТЕШ зі складу 70-ї мотострілецької дивізії групування військ Дніпро повідомляють про систематичний збут армійського палива. Командування реалізує паливо місцевому населенню в тилу Донецьку, Луганську та Ростові-на-Дону, йдеться в матеріалі. За словами партизанів, ціна військового пального становить 300 рублів за літр та вище, але воно користується великим попитом серед населення. Водночас АТЕШ підкреслює, через це підрозділ має гострий дефіцит паливно-мастильних матеріалів. Російські війська протягом 23-24 серпня продовжували наступальні дії на низці напрямків фронту, однак не змогли досягти підтверджених територіальних успіхів. Українські сили, зокрема, проводили контратаки та отримували свої позиції. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни. На півночі Харківської області російські війська намагалися просунутися вперед, але їхні атаки не мали успіхів. Зокрема, поблизу Вовчанська українські військові здійснили контратаку. Обмежені наступальні дії Російської Федерації також фіксувалися на напрямку Великого Бурлука. На Купінському напрямку окупанти продовжували штурми, однак підтвердженого просування не зафіксовано. Аналогічна ситуація спостерігалась поблизу Борової. Російські війська атакували без успіху. Геолокаційні кадри свідчать, що українські сили зберігають позиції біля Новоплатонівки. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав Раду безпеки ООН ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайного припинення бойових дій та вивести свої війська з території України. Про це Мельник заявив під час засідання Радбезу ООН. За його словами, після відмови Москви підтримати припинення вогню, Україна регулярно закликає членів Ради безпеки розглянути відповідну резолюцію. Водночас, зазначив дипломат, ця ініціатива досі не отримала належної підтримки. Мельник наголосив, що документ має передбачати виконання рішення Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року щодо негайного припинення бойових дій. У жовтні-листопаді 2026 року відбудуться спільні масштабні військові навчання коаліції охочих. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі коаліції в Києві, передає РБК «Україна». Він пов'язав проведення цих навчань із головними напрямками підтримки Києва з боку його союзників. Насамперед йдеться про підготовку гарантій безпеки для України після завершення війни. Як пояснив Макрон, такі масштабні маневри мають продемонструвати готовність країн коаліції виконувати взяті на себе зобов'язання та діяти рішуче після припинення бойових дій. Держдепартамент Сполучених Штатів Америки спільно з Міністерством внутрішньої безпеки планує відкликати туристичні та ділові візи B1-B2 в іноземців, які після в'їзду до США попросили притулку. Про це повідомляє Reuters. Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа планує скасувати неіміграційні візи іноземців, які після приїзду до країни подали заяви на отримання притулку або очікують рішення за ними. Про це повідомив представник Державного департаменту Сполучених Штатів. Американське зовнішньополітичне відомство координує дії з Міністерства внутрішньої безпеки, щоб виявляти та анулювати візи людей, які в'їхали до Сполучених Штатів як короткострокові відвідувачі, але згодом попросили притулку з наміром залишитись в країні. Точну кількість віз, які планують відкликати, Держдепартамент не називає. Водночас, за даними Associated Press, під нові заходи можуть потрапити до 200 тисяч власників туристичних і ділових віз B1-B2, виданих у 2016-2026 роках. Якщо ці плани будуть реалізовані, йдеться про наймасштабніше одночасне відкликання віз в історії Сполучених Штатів Америки. І це вся інформація на цей час. Ви слухайте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район, ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: красі, стрітбіт від KFC.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

11:24 з треком «Вероніка» в кружечку відео на хвилях радіо «Сяйво», друзі. Маю для вас ще одну музичну новинку. Бахрома переаранжував пісню разом з великим хором спеціально до Дня Незалежності. Для запису зібрали понад 100 учасників із кількох хорових спільнот Києва. Серед хористів, з якими артист записав акустичну версію треку, люди з Донеччини, Луганщини, Харківщини та Херсонщини, частина з яких була змушена залишити дім через повномасштабну війну. Головною ідеєю нового звучання стала сила спільного співу. Хорове аранжування додало пісні масштабу, а спів разом став ще одним способом прожити емоції для всіх учасників запису. Відеороботу на нову версію на глибині зняли на даху із панорамним краєвидом на Київ. Це перший музичний кліп, який знімали на цій локації. Тож обов'язково гляньте кліп. Ну а пісню пропоную акустичну версію треку «На глибині» від Бахрома. Пропоную просто зараз послухати. Тож насолоджуйтесь.

Скайстриком навіщо на хвилях радіо Сяйво 11:39. Друзі, ще одна музична новинка. Українська співачка Злата Огнєвіч, яка провела своє дитинство та юність у Криму, презентувала нову пісню «Дім». Композицію співачка створила разом із артистом Мако. Текст пісні поєднує українську та французьку мови, присвячений тузі за рідним краєм, дитячим спогадам та непереборному прагненню повернутися додому. Злата Огнєвіч, прем'єра треку «Дім» на радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на USQA.
4: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в Instagram. Астін.
5: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: коплю.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломиї. Міському педагогічному коледжі.
7: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень. Безкоштовна солодка вата, ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет & Бістро», Івано-Франківськ, Дністровська, 5А.

0: KFC. Street Beat від KFC.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. 24 серпня у Карпатах травмувалися двоє туристів. 65-річний житель Стрия пошкодив ногу під час спуску з Говерла, а 32-річна жителька Богородчан травмувалася на горі Ягідна поблизу Миколичина. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області. О 16:20 до рятувальників звернувся 65-річний житель Стрия. Чоловік повідомив, що під час спуску з Говерли травмував ногу та не може самостійно продовжувати рух. Рятувальники підтримували з ним зв'язок, встановили його місце перебування та о 17:50 дісталися до туриста. Надзвичайники надали чоловікові домедичну допомогу і транспортували його до навчально-спортивної бази «Заросляк». Того ж дня о 17:45 допомога знадобилася 32-річній жительці Богородчан. Жінка травмувала ногу під час спуску з гори Ягідна поблизу Миколичина. Яремчанські гірські рятувальники прибули на місце, надали туристі домедичну допомогу та транспортували її до Миколичина. Рятувальники закликають туристів перед походом у гори враховувати погодні умови, оцінювати власні сили та не нехтувати правилами безпеки. Двадцятип'ятирічний житель села Бабча сів за кермом мотоцикла після вживання алкоголю та без водійського посвідчення. Під час обгону він виїхав на зустрічну смугу та врізався в автомобіль. У ДТП травмувався 16-річний пасажир мотоцикла. Про це інформує Івано-Франківська обласна прокуратура. Аварія сталася 15 червня 25-го року близько 19-ї години на дорозі Росільна-Надвірна. Чоловік керував мотоциклом у стані алкогольного сп'яніння та перевищував швидкість. На пасажирському сидінні перебуває його 16-річний товар. Обоє їхали без шоломів. У селі Молотків мотоцикліст почав обганяти автомобіль Volkswagen. Він виїхав на зустрічну смугу, водночас водій Volkswagen повертав ліворуч і заздалегідь увімкнув поворотник. Мотоцикліст не зменшив швидкість та врізався в автомобіль. Наслідок аварії 16-річний пасажир отримав струс мозку та переломи кінцівок. Його травми суд визнав ушкодженням середньої тяжкості, травмувався також водій мотоцикла. Перевірка на стан сп'яніння показала 1,32 проміли алкоголю в крові чоловіка. Також з'ясувалося, що він понад рік їздив без посвідчення водія, сам мотоцикл не був зареєстрований. У суді чоловік визнав свою вину, він розповів, що до того дня вживав алкоголь, після цього поїхав до сусіднього села до свого 16-річного товариша. Вони планували піти на дискотеку, оскільки клуб був ще зачинений, вирішили покататися. Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 286.1 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп'яніння, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Його засудили до 1 року позбавлення волі та заборонили керувати транспортними засобами протягом 5 років. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку. В День незалежності України в Коломиї вручили премію імені Тараса Мельничука та Василя Нагірного цьогорічним лауреатам. Премію імені Тараса Мельничука, яку в Коломиї присуджують уже 29-й рік поспіль, отримав Любомир Стринаглюк за поетичну збірку «Докричатися до живих». У книзі автор говорить про біль втрати, надію та світло, яке допомагає переживати складні часи. Лауреатами першої кінематографічної премії імені Василя Нагірного стали режисери Родіон Волков та Ольга Комановська. Відзнаку вони отримали за короткометражний фільм «Ти все зрозумієш колись». Стрічка розповідає історію подружжя, життя якого через війну розділилось на фронт і тил, та показує реалії сучасних українських родин. У Снятині з нагоди 35-ї річниці незалежності України спекли 35-метровий яблучний пиріг, яким почастували мешканців та гостей громади. Про це повідомляє Снятинська міська рада. Випікання яблучного пирога до Дня незалежності є традиційним для Снятина, однак цьогоріч його розмір зробили рекордним за кількістю років відновленої української державності. Снятинська міська рада зазначає, що такою теплою традицією прагнули подарувати містянам відчуття свята та об'єднати громаду. І наразі це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: serce, jak kule posered boju.
1: Радіо Сяйво. Ти слухаєш Радіо Сяйво.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
7: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі! Обирай свій смак молочного коктейля.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
4: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі, 12.30, як завжди у ці порі ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино», і сьогодні для вас пекли гарячу піцу від піцерії «Даніель». Переможець нашої програми отримує цей приз, якщо відповість на запитання, яке пролунає за кілька секунд реклама. Замовляйте піцу просто зараз 095-662-1143, заходьте коло Миясичових стрільців 11. Інформація прозвучала на правах реклами, а тепер запитання. Варіанти відповідей, нагадаю, ви можете скинути в Інстаграм на сторінку Віктор Поворозник у Дірект. Яка річка протікає через Париж? Я чекаю ваших варіантів, поспішайте, адже якщо станете першим або першою, отримаєте піцу просто зараз, і ваше ім'я обов'язково озвучу в прямому ефірі. Отож, яка річка протікає через Париж?
2: Siamo soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

12 година, 51 хвилина, програма «Інтелектуальники» знову в прямому ефірі. Запитання сьогоднішньої програми: яка річка протікає через Париж? Звичайно, що мова йде про Сену. І першою відповіла правильно Галя Попович. Пані Галю, я вас вітаю, ви виграли сьогодні піцу від піцерії «Даніель». Другою була Таміла Грушецька, згодом написав Олександр Нагірняк, Віталік, Кіт Целюк, Людмила, Олег Гриценко, Маша Кушмарак, Галина, Олеся Садівник, Олена Кулько-Гіглюк, Марія Юрівна, Гречук, Тимків, Мирослава Бальцій, Мирослава Кваснюк та інші. Всім дякую за активність, дякую за увагу. Слухаємо радіо «Сяйво», насолоджуємося гарними піснями. О 13-й годині слухайте місцеві новини.

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Федик.
1: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
2: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
1: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
2: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
3: Акція діє до 31 серпня.
4: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди UVIN Protect, щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. UVIN Protect – нижній вербіж. 800 метрів від Коломиї.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
10: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Поблизу Більшівців сталося ДТП за участю легковика та службового автомобіля поліції. Під час патрулювання автодороги Мукачево-Львів поліцейські групи реагування патрульної поліції рухалися в напрямку Бурштина. Поблизу повороту до селища Більшівці вони помітили автомобіль, водій якого, рухаючись назустріч, здійснив обгін транспортного засобу на ділянці дороги з поворотом, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки та створивши небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Для реагування на порушення поліцейські увімкнули проблискові маячки, звуковий сигнал і розпочали розворот у дозволеному місці. В цей момент автомобіль Nissan, який рухався позаду, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення зі службовим автомобілем поліції. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, транспортні засоби отримали механічні пошкодження. 61-й мешканці Прикарпаття присвоїли почесне звання «Мати-героїня». Державні відзнаки отримали жінки, які народили та виховали 5 і більше дітей. Відео з урочистостей поділилася голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
4: Сьогодні в нас така чергова зустріч з матерями, матерями-героїнями.
5: Одній жінці Івано-Франківської області присвоєно почесне звання «Мати-героїня».
4: Будуть вручатися державні нагороди, а також кожна мати, мати-героїня має право на одноразову допомогу. Це понад 33 тисячі гривень.
6: Так що, хто готується стати мамою, то це терпіння. Постійно вислухати, допомогти, порадити. Це наші діти, наше майбутнє.
7: Найближча людина – це її мама. Жінка, яка народила, жінка, яка виховує дітей, жінка, яка вкладає всю себе в свою дитину.

І це дуже важливо, що є такі зустрічі, бо це можливість привітати, подякувати і мати можливість поспілкуватися по тих питаннях, які сьогодні турбують наших матерів.

0: Нитка єдності етнокод Коломийської громади. В мистецькому дворику Національного музею Гуцульщини та Покуття імені Кобринського відбувся етнопоказ традиційних строїв Коломийської громади.
1: Коломия наповнилася барвами, традиціями та глибоким національним змістом. У центрі міста відбувся яскравий етнопоказ українського одягу, який об'єднав мешканців та гостей громади навколо нашої багатовікової спадщини.
2: Для нас це дуже важливо. Ми цінуємо і підтримуємо всі традиції і завжди стараємося одіти нас, наших дітей. І це наші сорочки, які вишивала наша бабуся. Це ручна вишивка, так.
3: Ми дуже цінуємо український народ і ми дуже підтримуємо українські традиції, любимо наші бабусі, дідусі, всі дотепер на свята збираємося тільки українську вишивку.
1: Подія стала справжнім святом краси і самобутності. На подіумі демонстрували автентичні старовинні вишиванки з різних сіл Коломийської громади. Кожен виріб розповів власну унікальну історію про українську душу, незламність і генетичний код нації.
4: Ми приїхали на показ, щоб показати костюми, тобто, як колись ходили у нас в селі. Мені подобається.
1: Організатори зазначають, такі події сьогодні мають особливе значення. Це наш культурний фронт, адже через збереження традицій ми утверджуємо незалежність України. Етнопоказ у Коломиї вкотре довів, українська культура живе, розвивається і надихає нас боронити та розбудовувати власну вільну державу.
5: Таким показом хочемо долучити молодь, щоб молодь подивилася, які строї колись носили наші прабабусі. На жаль, чоловічих строїв ми не знайшли по селах. Власне, працюють сьогодні 4 села, це Саджі, Живка, Воскресінці, Раківчик і Томачик, де дівчата з цих сіл, а так само дівчата з модельної школи «Подіум» будуть показувати, дефілювати старовинні строї. І саме в цей день, День Незалежності, хотілося б зануритися в те коріння наших предків.
6: Етнопоказ «Нитка поколінь». Намагаємося передати трішки ту культуру, яка є у Коломийській громаді, а зокрема декілька сіл з Коломийської громади, які презентуватимуть тут своє вбрання, свій прекрасний, неймовірний одяг етнічний. І ми цим дуже пишаємося, що саме ці прекрасні люди долучилися до цього дійства.
1: Сьогодні український одяг – це не просто елемент гардеробу, а це справжній оберіг, символ національного спротиву та незламності. Проведення такого етнопоказу в День Незалежності стало ще одним нагадуванням про те, що українська культура є нашою силою, яку неможливо перемогти.
0: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами.

0: вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на Головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
3: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
6: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
7: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
8: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
9: Безкоштовна солодка вата.
8: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в Експрес Маркет енд Бістро.
9: Івано-Франківськ.
8: Дністровська, 5А.
10: Експрес завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия. Чорновола 2.
5: Велка. Тут Техноцентр.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
8: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у «Стефайно». Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
11: «Стефайно» своїм на стіл.
12: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
13: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Визволяли з болота та скриниці. Надзвичайники розповіли, як рятували людей на Прикарпатті. Деталі від речниці ДСНС Христини Перцович.
3: До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Середня Войнилівської територіальної громади Калузького району чоловік впав у колодязь на території приватного домогосподарства і не міг самостійно вибратись. До місця події прибули рятувальники 28-го державного пожежно-рятувального поста. Спільно з місцевими жителями вони провели рятувальні роботи, підняли на поверхню чоловіка 1973 року народження. Після порятунку чоловіка передали працівникам екстреної медичної допомоги для огляду та надання необхідної допомоги. За попередньою інформацією, він травмував нижню кінцівку. Ще один виклик надійшов до рятувальників цього дня. У місті Тисманиця на вулиці Липовій чоловік застряг у болотистій місцевості і не міг самостійно вибратися. На допомогу прибули рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони дісталися до чоловіка та допомогли йому безпечно вибратися з небезпечної ділянки. В обох випадках допомога була надана дуже оперативно. Завдяки злагодженим діям рятувальників людей вдалося визволити з небезпечних ситуацій та запобігти можливим тяжким наслідкам.
2: В Україні набирає обертів державна програма «Скринінг здоров'я 40+». Вона створена для того, щоб кожен, хто перетнув 40-річний рубіж, міг безоплатно перевірити свій організм на наявність прихованих ризиків від серцево-судинних недуг до цукрового діабету. Скільки грошей держава виділяє на обстеження, які аналізи туди входять і куди саме звертатись коломіянам, слухайте в нашому наступному матеріалі.
4: Турбота про себе починається з профілактики. В Україні та на Коломийщині, зокрема, активно реалізується державна програма «Скринінг здоров'я 40+». Її головна мета – виявити приховані хвороби на ранніх стадіях, коли лікування є найефективнішим, а також контролювати роботу серцево-судинної системи, рівень цукру в крові та загальний стан організму. Пакет послуг сформований так, щоб лікар міг оцінити базові ризики для здоров'я.
5: Людина проходить анкетування. Анкетування включає в себе таких умовно 5 анкет. Одна анкета – це на спосіб життя, фізичну активність. Одна анкета пов'язана з ментальним здоров'ям. І анкети, які пов'язані, одна – це на цукровий діабет, визначення ризику, чи може виникнути цукровий діабет на протязі наступних 10 років. А також дві анкети, які пов'язані з ризиком вживання алкоголю та тютюнопаління. Далі людина після цього анкетування проходить антропометрію, тобто це поміряти, поважити окружні талії. Для чого це? Для того, щоб визначити індекс маси тіла і лікарю надалі подавати рекомендації пацієнту щодо того ж способу життя. Це такі речі. Далі ми переходимо до лабораторних обстежень. До лабораторних обстежень є, це стандартизована послуга. Є два показники, які обов'язкові для всіх пацієнтів, які будуть приходити. Це ліпідограма і глікований гемоглобін. Далі, за показаннями і за певними критеріями, лікар може призначити додаткові потрібні обстеження. Туди входить як креатинін, це натрій, калій, АЛТ, сечова кислота і альбумін креатинінового співвідношення в стечі, а також певними ще такими додатковими критеріями, ну це поодинокі, це може загальний аналіз крові і сечі бути. Це за лабораторних, а надалі це консультація безпосередньо по цих показниках лікаря, який вже в подальшому визначає, чи є якісь ризики, чи є якісь проблеми, і вже відповідно консультує, що далі потрібно робити.
4: Скористатися послугою можуть усі громадяни України, яким виповнилося 40 років і більше. Запрошення на проходження скринінгу надходить у застосунок Дія. Зокрема, на 30-й день після дня народження. Держава виділяє на комплексне обстеження 2000 гривень, які зараховуються на Дія-картку протягом тижня після підтвердження участі. Але використати ці віртуальні кошти можна лише протягом 2 місяців з часу їх зарахування на карту.
5: Гроші, які надходять зараз після оформлення заявки, вони дійсні 2 місяці. Це було раніше не так, воно в травні місяці змінилося, раніше гроші було, обіцяло, що будуть довше, але постанова, внесення зміни до постанови від 29 квітня, якщо не помиляюся, внесено, ну, що людина після того, як оформила заявку, вона ці гроші має протягом 2 місяців використати, якщо ні, гроші повернуться назад до державного бюджету. Як же записатися до закладів? Тут можуть бути трошки різні історії, бо є частинка, яка є обов'язковою для всіх, яке вимагає міністерство, через медичну інформаційну систему закладу. Любий пацієнт має зайти і змогу записатися самостійно. Також посилання на ці медичні інформаційні системи і на сторінку закладу, воно міститься на загальній сторінці Міністерства охорони здоров'я, яка присвячена, зокрема, скринінгу. Тобто, ну, можна зайти на сторінку Міністерства охорони здоров'я, там є інтерактивна карта, на якій можна обрати зручний для себе заклад як по локації, так і по відгуках, ну, хто що бажає, і відповідно вибрати той заклад, перейти на нього і самостійно записатися. Далі заклади пропонують різні методи комунікації запису. У нас, наприклад, через запис через кол-центр можна здійснити, зателефонувати і вибрати на найближчий час, який саме зручно. Також заклади практикують деякі, я просто знаю, спілкуюсь з колегами, що хтось просто безпосередньо через лікаря записує на такий скринінг, хтось через реєстратуру. Ну, кому як зручно, хто як організував, як це собі кожен заклад для пацієнтів вважав, щоб бути зручнішим.
4: Мешканці Коломийської громади участь в національній програмі «Скринінг здоров'я 40+» беруть відносно активно. Цікаво, що більшість із них – жінки. Назар Козовий каже, людям треба бути уважними і не залишати проходження обстеження на потім.
5: У нашій громаді в закладах, які надають послуги скринінгу 40+, разом доходить цифра до 2000. Це 3 надавача послуг, які надають таку послугу. Це безпосередньо ми, комунальне некомерційне підприємство, Коломийський міський центр. У нас надано за весь рік, цей поки відколи ми надаємо послугу, 1200 вже послуг. Також надає такі послуги фізична особа, підприємець Токарчук Оксана Миронівна. В них вже більше 500 таких послуг надано. І госпіталь ветеранів війни, ми вже в загальному доходимо до цифри 2000 загалом тими закладами, які в громаді. По всій Івано-Франківській області близько 14 тисяч послуг надано від початку року.
4: Медики наголошують, багато небезпечних хвороб на початкових етапах протікають абсолютно безсимптомно. Високий тиск чи підвищений цукор не болять, але з часом руйнують судини та органи. Тому держава дає можливість перевірити свій організм без зайвих витрат для гаманця.
5: Профілактика – це завжди краще, ніж лікувати вже наявне захворювання. З того, що ми бачимо, десь добре, десь прикро. Більша частина людей, які звертаються, вони вже звертаються, маючи якісь певні проблеми з здоров'ям, вже усвідомлено, що вони щось мають. Але є доля тих, які прийшли, наче нічого не турбувало їх, а їх виявили ризики. І це ж не означає, що в них вже є там то захворювання. Це означає часто, що їм потрібно в подальшому проходити обстеження. Також слід наголосити, що програма скринінгу – це не все, що потрібно пацієнту профілактично робити. Залишається та частина, яка все рівно потрібно звернутися до свого безпосередньо сімейного лікаря, терапевта чи педіатра, щоб перевірити профілактику. Зокрема, вакцинація. Вакцинація у скринінг не входить, хоча входить, тобто лікар передивиться вашу історію вакцинації і може дати певні рекомендації, що вам подальшому потрібно робити. Також не входить для осіб групи ризику, наприклад, для жінок це на рак грудної залози. Тобто людям, жінкам, які мають вік 50-70 років, раз у 2 роки потрібно проходити мамографію. Для цього спочатку треба звернутися до сімейного лікаря, який вже видасть направлення, а перед тим визначить ще також фактори ризику, бо якщо при наявності факторів ризику, жінкам з 40 років показана така процедура. Так само є на колоректальний рак для всіх, тобто чоловіків і жінок з 40 років, якщо є критерії, направляються на певні там обстеження, щоб виявити такий патологічний процес.
4: Медики закликають краян не ігнорувати цю можливість, адже своєчасна діагностика – це запорука довгого та активного життя. Детальнішу інформацію про графік роботи кабінетів та запис можна дізнатися у свого сімейного лікаря або через кол-центри.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.
1: Прогноз погоди.
2: Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас! У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
0: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Литочка.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Коломийський педагогічний коледж оголошує додатковий набір на спеціальності: початкова, дошкільна та середня освіти, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломиї. Міському педагогічному коледжі.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: 3?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат. 33 роки. І до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия. Вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
9: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
10: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
11: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
12: Безкоштовна солодка вата.
11: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В Експрес Маркет енд Бістро.
12: Івано-Франківськ.
11: Дністровська, 5А.
13: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво». Радіо «Сяйво».

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
0: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
0: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
0: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.ЮА.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
9: Мотокоси «Штіль» та 3WD «Мийок» зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
10: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
11: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
12: Стефайно, своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники допомогли туристам, які травмувалися в горах. 65-річний чоловік пошкодив ногу, спускаючись з Говерли, а 32-річна жінка потребувала допомоги на схилі гори Ягідна. Про порятунок туристів розкаже Христина Перцович.
3: Надійшло повідомлення від 65-річного жителя міста Стрий, який під час спуску з гори Говерла травмував ногу і не міг самостійно продовжити рух. З чоловіком підтримувався зв'язок, його координати було встановлено. До місця події вирушили гірські рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк». Вони прибули до травмованого, надали йому домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази «Заросляк». Того ж дня допомога знадобилася 32-річній жительці селища Богорочани, яка під час спуску з гори Ягідна поблизу села Миколичин також травмувала ногу. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Яремче прибули до туристки, надали домедичну допомогу і транспортували її до села Миколичин. Рятувальники Прикарпаття нагадують, перед виходом у гори перевіряйте прогноз погоди, обирайте маршрут відповідно до свого досвіду, віку, фізичних навантажень. Обов'язково подбайте про зручне трекінгове взуття з надійною фіксацією стопи та підошвою, що не ковзає, адже значна частина травм у горах трапляється саме під час спуску. Майте з собою заряджений телефон, достатній запас води та необхідне спорядження. Повідомляйте близьких про свій маршрут і орієнтовний час повернення.
2: В Коломиї вперше вручили кінематографічну премію імені Василя Нагірного. Нагадаємо, відзнаку заснувала цьогоріч Коломийська міська рада за ініціативи Івано-Франківської обласної організації Національної спілки кінематографістів України та телерадіокомпанії НТК. Першим лауреатом став короткометражний фільм «Ти все зрозумієш колись» режисерів Родіона Волкова та народної артистки України Ольги Комановської.
4: «Ти все зрозумієш колись» – поетичний фільм про сучасну українську родину, що опинилася у вирі війни.
5: Це історія про сучасну українську надію. Фільм побудований як контрапункт. Там є два світи – світ тих, хто воює, і світ тих, хто чекає. І з одної сторони вони абсолютно не перетинаються, з іншої сторони це обидва світи мають єдине серце. І протягом фільму глядач занурюється у дуже непогану, дозволю собі сказати, психологічну гру нашої актриси Оксани Стрендюк, яка відтворює жінку, яка чекає дзвінка. Це найголовніше, щоб ці дзвінки відбувалися і щоб зрештою сім'ї об'єднувалися.
4: Автори фільму – Родіон Волков та народна артистка України Ольга Комановська з Івано-Франківська. Обоє приїхали у Коломию на вручення першої кінематографічної премії імені Василя Нагірного, яке відбулося в межах відзначення Дня Незалежності України.
6: Також сертифікатом на 20 тисяч гривень вручається лауреатом кінематографічної премії імені Василя Нагірного, режисером короткометражного фільму «Ти все зрозумієш» Родіону Волкову та Ользі Комановській.
7: Маємо вже таку нову традицію. Відбувся у нас, ви знаєте, конкурс кінематографічний, де є переможці. Коли ми нагородимо двох учасників, які були кращими, визначила комісія.
5: Дуже знаково, що це саме в місті Коломия, тому що і частина зйомок проходила в цьому місті, і перші дві нагороди фільм отримав так само на Коломийському кінофестивалі. Наразі фестивальний прокат завершився, фільм здобув 9 нагород. За кордоном, в Україні, трошки менше, але це не так важливо. Це трепет, це велика відповідальність, тому що постать Василя Нагірного є для мене значною. І я розумію, що першим бути завжди складно. Ми дуже вдячні, трошки хвилюємося.
4: До слова, кінематографічну премію імені Василя Нагірного заснували у Коломиї, щоб підтримати прикарпатських кіномитців та зберігати пам'ять про людину, яка десятиліттями розповідала історію рідного краю мовою документального кіно.
0: Василь Нагірний – це особистість великого лету, це є наш краєзнавець, це документаліст, це людина високої інтелігентності і знання про свій край, про свою культуру. За підтримки Коломийської міської ради, за ініціативи Національної спілки і нашого осередку, заснована справді кінопремія, яка підтримує українських кіномитців, молоде покоління українських кіномитців. І сьогодні важливо, щоб такі ініціативи завжди були тим таки тією основою, яка буде давати поштовх для нових проєктів.
4: Кінематографічна премія імені Василя Нагірного буде щорічною у Коломиї. Окрім диплома лауреата, переможцям вручають і грошову винагороду у розмірі 20 тисяч гривень.
2: В Коломиї відбудеться автопробіг до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щорічно 30 серпня. Місце збору – 13 година біля кільця у Корничі. Маршрут – вулиця Мазепи, проспект Грушевського та вулиця Тараса Шевченка. Після автопробігу о 13:30 відбудеться пам'ятний захід біля Стіни Надії в Коломиї. Долучитися до події запрошують родини зниклих безвісти, військових та всіх небайдужих мешканців. Проводить захід громадська організація «Зниклі не забуті». Долучайтесь неділя 30 серпня, 13 година. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

Це є ті слова, що завжди мені говорила мама. І своїй доньці я тепер говорю так само. Вір.

0: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Рухлива марка Федек.
1: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні

0: та середня освіта, образотворче мистецтво. Поспішай, ми чекаємо саме на тебе до 25 серпня в Коломийському педагогічному коледжі.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
3: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
4: Безкоштовна солодка вата.
3: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-маркет». Market & Bistro.
4: Івано-Франківськ.
3: Дністровська, 5А.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
7: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Радио Сейва. Сонячна хвиля.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя.

0: і вона – реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал – ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Письменник Любомир Стринаглюк – лауреат цьогорічної Коломийської міської літературної премії імені Тараса Мельничука. Ця престижна відзнака вже 29-й рік поспіль підтримує українське слово та зберігає пам'ять про легендарного поета, чий голос і досі надихає нові покоління літераторів.
3: Нагороджується Любомир Стринаглюк за книгу «Докричатися до живих». Присуджено рішенням виконавчого комітету від 11 серпня 26-го року номер 115.
4: Без перебільшення, це для мене дуже-дуже велика честь, саме тому, що так склалося, що свого часу я познайомився і мав декілька розмов і зустрічей з Тарасом Мельничуком. Найбільш пам'ятна зустріч – це тут, Коломиї, коли йому повертали збірку «Чага», за яку, власне, його було суджено. Це робив представник тодішніх органів. І я був присутній при цій оказії. Ми тоді мали тривале спілкування. Це була певна така навіть офензива, тому що це все відбувалося у доволі такій урочистій, я би сказав, атмосфері, і таким чином справджувалася історична справедливість стосовно засудженого за поезію, власне, Тараса Мельничука. Премію мені вручили за останню мою видану книжку «Докричатися до живих», яку я мав щастя не так давно презентувати тут, в Коломиї, музеї писанки. Ця книжка про переживання, про в часі війни, вона написана якраз в цьому часі, і ці поезії, які війшли до неї, власне, вони, я ніби спробував перевтілитися в частині з них у військового і відчути, зрозуміти, що переживає людина. Також там декілька віршів є, де передаються переживання переселенця чи родини, яка втрачає своїх рідних. Також це вірші і про мої особисті внутрішні переживання. Також там представлена тема Карпат і всього того, що з ними пов'язує кожного українця. Тобто ця книжка різнопланова, але лейтмотивом її, власне, є переживання людини, українця в часі війни.
2: З нагоди 170-річчя від дня народження та 110-річчя від дня смерті Івана Франка в Коломиї влаштували театральний перформанс «Франко і Коломия». Творчі колективи громади оживили сторінки життя та боротьби видатного письменника. Про те, як слово класика звучить сьогодні, слухайте далі.
5: Перформанс «Франко і Коломия» провели у межах всеобласної акції «Лиш боротись, значить жить», присвяченої 170-річчю з дня народження і 110-й річниці з дня смерті великого поета, розповідає режисерка, ведуча заходу Галина Малярчук.
6: Наш театральний перформанс особливий тим, що розповідає історію Івана Франка, про його перебування в Коломиї, про його перше кохання Ольгу Рошкевич, а також перебування в коломийській тюрмі. Власне, про те, що Франко приїжджав у наше місто і таким молодим, ще закоханим, і вже таким трошки старшим, але незламним каменярем, і читав у Народному домі свою поему «Мойсей». Все це ми відтворили словом, музикою і навіть танцями.
5: Пам'ятний захід об'єднав митців Коломийської громади та гостей із Надвірнянщини. Для Коломиї Франко постать особлива. Саме тут він працював, творив та залишив глибокий слід в історії.
6: Український поет та мислитель Іван Франко приїздив неодноразово, близько 15 разів. Коломия дуже подобалась поету. Франко навіть видав декілька творів у нашому мальовничому місті.
5: Одним із найемоційніших моментів програми стала хореографічна замальовка. Глядачам відтворили зворушливу історію стосунків письменника та його першого кохання Ольги Рошкевич.

0: театральний перформанс біля монументу Івана Франка тривав близько години та зібрав чимало глядачів. Організатори зазначають, такі мистецькі проекти плануватимуть і надалі.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: ти куплю.
1: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
4: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
3: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
4: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
5: Акція діє до 31 серпня.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
8: Безкоштовна солодка вата.
7: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес Маркет енд Бістро».
8: Івано-Франківськ,
7: Дністровська, 5А.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
0: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
0: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
0: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.UA.

0: марка «Федик». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
5: Назві щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: Три?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Коломия, вулиця Карпатська, 20А. Умови акції на agromat.ua.
7: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
9: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
10: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
11: Стефайно.

0: Сі стріт біт від KFC.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь, реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23,
2: або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. 35 військових, 35 прапорів і 35-метровий синьо-жовтий стяг на висоті 2061 метр. Працівники обласного телебачення Галичина спільно з військовими та ветеранами на вершині Говерли розгорнули 35-метровий синьо-жовтий стяг, фіксуючи новий рекорд України. А ще провели найвищий телевізійний ефір в Україні. Також учасники сходження мали на меті продемонструвати єдність, підтримати ветеранів після поранень та вшанувати пам'ять полеглих захисників.
4: Разом із колективом телеканалу «Галичина» на Говерлу піднімаються 35 військових зі своїми близькими. Настрій не псують навіть крутий маршрут і фізичні навантаження.
5: Як ваші враження?
6: Дуже прекрасно, задоволено. Йдемо до гори, поки не пече.
7: Героям слава!
4: На шляху зустрічаємо ветерана Тараса Варнаву. Разом із побратимами чоловік впевнено крокує до вершини.
7: То не окопи, то не штурм, то все набагато важче. Тут те, що спокій, тільки коли мавік летить, то трохи цей, трохи постринця. Так взагалі бомби часто. Слава Україні, слава нації!
5: Героям слава!
4: Кілька годин підйому і вся група на піку.
8: Слава Україні!
9: Слава нації!
4: За лічені хвилини на вершині розгортають 35-метровий синьо-жовтий стяг, фіксуючи новий рекорд України. Ідея цієї акції народилася раптово, розповідають її ініціатори. Під час планування святкових етерів телевізійники вирішили відійти від традиційного студійного формату і провести підсумковий випуск на найвищій точці України.
10: Цей спецефір проведу з вами я, Наталя Фармус, і наступну годину ми розкажемо, як.
4: Дату обрали символічно. У 2026-му виповнюється 35 років відновленню незалежності України та стільки ж від дня створення ОТБ «Галичина».
10: Передень незалежності, він випадає на неділю. І оскільки моя традиційна програма є підсумок тижня, чому б не зробити підсумок незалежності? Але не зробити його банальним, шаблонним, студійним, ось, а просто піднятися там, де сходиться небо з землею, там, де наша Україна, там, де ми можемо заявити про себе, що Україна була, є і буде.
4: Керівник телеканалу ідею підтримав одразу, згодом до неї долучилися військові. Мета акції – не лише встановити рекорд, а й продемонструвати єдність, підтримати ветеранів після поранень та вшанувати пам'ять полеглих захисників.
11: Нам дуже приємно, що військові підтримали цю ініціативу і спільно наші працівники, військові, їхні родини з дітьми. Ми всі піднялися на Говерлу до 35-річчя незалежності України і здійснили таку символічну акцію, яка є певною мірою символом стійкості, незламності наших військових, гуртування нашої нації. І я впевнений, що лише разом, лише спільними зусиллями ми показуємо і нашу силу, і таким чином наближаємо українську перемогу.
4: До спільного підйому долучилися бійці 50-го полку Національної гвардії, Сил спеціальних операцій, Дому воїна та спілки ветеранів штурмових дій.
12: Хлопці показали свою силу, свою єдність, свою міцність в тому, що вони зібралися з різних підрозділів, з різних бригад і піднялися на найвищу вершину України. Тому кожен з українців повинен розуміти, якою важкою ціною нам вдається утримувати цю незалежність від нашого ворога. Жити в вільній державі, говорити своєю українською мовою, вільно пересуватися по нашій території.
13: В першу чергу для нас це важливо, в пам'ять для хлопців, для підтримання, мотивації. І ми завжди долучаємося до всіх вільних ініціатив.
4: Для кожного з ветеранів це сходження стало особливим.
14: 35 років незалежності, 35 років військових зібралося, це така подія. І 35-метровий прапор – це дуже прекрасно. Брати участь в цьому – це для мене і для громадської організації, бо ми теж, і для мене. Це дуже приємно і дуже цікаво.
0: В першу чергу я сюди прийшов, в серці приніс свого побратима, який, на жаль, безвісті в даний момент є зниклий. Він за тиждень до того, ми з ним домовилися, мав відпустку приїхати, і він пропав під великою новосілкою. Він зі мною тут в душі прийшов.
4: Особливим воно стало і для обласного телебачення Галичина. Його представники встановили рекорд України. Разом з військовими та ветеранами провели найвищий телевізійний ефір.
3: 25 серпня нашій відомій земляшці-поетесі Надії Кметюк виповнюється 65 років. Літераторка навчалася в Чернівецькому медичному інституті, який за станом здоров'я змушена була покинути. Важка недуга ув'язнила її у периметрі власного помешкання, але не змогла ув'язнити її слово. Для Надії Кметюк її поезія залишилася єдиним засобом комунікації із зовнішнім світом, єдиною зброєю, яка рятує її душу від щерствіння і депресивного настрою. До слова, світ побачили 4 поетичні збірки Надії Кметюк. Також вона є авторкою численних публікацій у колективних збірниках і антологіях, в періодиці в Україні та за кордоном, у християнських часописах. Відома Надія Кметюк і як лауреатка премії імені Марійки Підгірянки в галузі літератури та мистецтва, премії імені митрополита Андрея Шептицького та Коломийської міської літературної премії імені Тараса Мельничука.
8: Весна простягнула нам маки червоні. Я так їх люблю, коли квітнуть в полях. Сьогодні ж під плач у печальних дзвонів вони промовляють: не вбий, не стріляй. Горять ясні вогники, маки червоні. У пам'ять загиблих від куль і гранат співають в гаях солов'ї безборонні. Над вічним вогнем плаче сивий солдат. Ніколи і знову, опісля агоні, опісля кривавої бойні війни, цвітуть застереження маки червоні, де кров проливали найкращі сини. А хлопчики наші стоять в обороні, і скроплена кров'ю українська земля. Весна простягнула нам маки червоні, що просять, благають: не вбий, не стріляй. А серце раними без броні здригається, кличе Господнє ім'я за всіх, хто стояв і стоїть в обороні, за наших найкращих у світі хлоп'ят. 2 білі пелюстки складаю в долоні. Мій Боже, храни нас, візьми під покров. Пелюстки у маків червоні-червоні. Від чорної кулі розходиться кров, а хлопчики наші стоять в обороні.
3: В Коломиї відбудеться автопробіг до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щорічно 30 серпня. Місце збору – 13-та година біля кільця в Корничі, маршрут – вулиця Мазепи, проспект Грушевського та вулиця Тараса Шевченка. Після автопробігу о 13:30 відбудеться пам'ятний захід біля Стіни Надії в Коломиї. Долучитись до події запрошують родин. Родини зниклих, безвісти військових та всіх небайдужих мешканців. Проводить захід громадська організація «Зниклі не забуті». Долучайтесь, неділя, 30 серпня, 13-та година. Ви слухайте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

смаковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
3: НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. І ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Я не знаю сам.

0: Реклама.
1: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Белка, тут «Техноцентр».
5: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
6: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б. Біля магазину «Най-Най».
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та 3WD «Мийок» зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
9: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового «Market & Bistro Express» за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
10: Безкоштовна солодка вата.
9: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес Маркет енд Бістро».
10: Івано-Франківськ,
9: Дністровська, 5А.
11: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
12: Стефайно, своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники допомогли туристам, які травмувалися в горах. 65-річний чоловік пошкодив ногу, спускаючись з Говерли, а 32-річна жінка потребувала допомоги на схилі гори Ягідна. Про порятунок туристів розкаже Христина Перцович.
4: Надійшло повідомлення від 65-річного жителя міста Стрий, який під час спуску з гори Говерла травмував ногу і не міг самостійно продовжити рух. З чоловіком підтримувався зв'язок, його координати було встановлено. До місця події вирушили гірські рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк». Вони прибули до травмованого, надали йому домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази «Заросляк». Того ж дня допомога знадобилася 32-річній жительці селища Богорочани, яка під час спуску з гори Ягідна поблизу села Миколичин також травмувала ногу. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Яремче прибули до туристки, надали домедичну допомогу і транспортували її до села Миколичин. Рятувальники Прикарпаття нагадують, перед виходом у гори перевіряйте прогноз погоди, обирайте маршрут відповідно до свого досвіду, віку, фізичних навантажень. Обов'язково подбайте про зручне трекінгове взуття з надійною фіксацією стопи та підошвою, що не ковзає, адже значна частина травм у горах трапляється саме під час спуску. Майте з собою заряджений телефон, достатній запас води та необхідне спорядження. Повідомляйте близьких про свій маршрут і орієнтовний час повернення.
3: Коломиї вперше вручили кінематографічну премію імені Василя Нагірного. Нагадаємо, відзнаку заснувала цьогоріч Коломийська міська рада за ініціативи Івано-Франківської обласної організації Національної спілки кінематографістів України та телерадіокомпанії НТК. Першим лауреатом став короткометражний фільм «Ти все зрозумієш колись» режисерів Родіона Волкова та народної артистки України Ольги Комановської.
5: «Ти все зрозумієш колись» – поетичний фільм про сучасну українську родину, що опинилася у вирі війни.
6: Це історія про сучасну українську надію. Фільм побудований як контрапункт. Там є два світи – світ тих, хто воює, і світ тих, хто чекає. І з одної сторони вони абсолютно не перетинаються, з іншої сторони це обидва світи мають єдине серце. І протягом фільму глядач занурюється у дуже непогано, дозволю собі сказати, психологічну гру нашої актриси Оксани Стрендюк, яка відтворює жінку, яка чекає дзвінка. Це найголовніше, щоб ці дзвінки відбувалися і щоб зрештою сім'ї об'єднувалися.
5: Автори фільму – Родіон Волков та народна артистка України Ольга Комановська з Івано-Франківська. Обоє приїхали у Коломию на вручення першої кінематографічної премії імені Василя Нагірного, яке відбулося в межах відзначення Дня Незалежності України.
7: Також сертифікатом на 20 тисяч гривень вручається лауреатом кінематографічної премії імені Василя Нагірного, режисером короткометражного фільму «Ти все зрозумієш» Родіону Волкову та Ользі Комановській.
8: Маємо вже таку нову традицію. Відбувся у нас, ви знаєте, конкурс кінематографічний, де є переможці, ми нагородимо двох учасників, які були кращими, визначила комісія.
6: Дуже знаково, що це саме в місті Коломия, тому що і частина зйомок проходила в цьому місті, і перші дві нагороди фільм отримав так само на Коломийському кінофестивалі. Наразі фестивальний прокат завершився, фільм здобув 9 нагород. За кордоном в Україні трошки менше, але це не так важливо. Це трепет, це велика відповідальність, тому що постать Василя Нагірного є для мене значною. І я розумію, що першим бути завжди складно. Ми дуже вдячні, трошки хвилюємося.
5: До слова, кінематографічну премію імені Василя Нагірного заснували у Коломиї, щоб підтримати прикарпатських кіномистів. митців та зберігати пам'ять про людину, яка десятиліттями розповідала історію рідного краю мовою документального кіно.
0: Василь Нагірний – це особистість великого балету, це є наш краєзнавець, це документаліст, це людина високої інтелігентності і знання про свій край, про свою культуру. За підтримки Коломийської міської ради, за ініціативи Національної спілки і нашого осередку, заснована справді кінопремія, яка підтримує українських кіномитців, молоде покоління українських кіномитців. І сьогодні важливо, щоб такі ініціативи завжди були тим таки тією основою, яка буде давати поштовх для нових проєктів.
5: Кінематографічна премія імені Василя Нагірного буде щорічною у Коломиї. Окрім диплома лауреата, переможцям вручають і грошову винагороду у розмірі 20 тисяч гривень.
3: В Коломиї відбудеться автопробіг до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щорічно 30 серпня. Місце збору – 13 година біля кільця у Корничі. Маршрут – вулиця Мазепи, проспект Грушевського та вулиця Тараса Шевченка. Після автопробігу о 13:30 відбудеться пам'ятний захід біля Стіни Надії в Коломиї. Долучитися до події запрошують родини зниклих безвісти, військових та всіх небайдужих мешканців. Проводить захід громадська організація «Зниклі не забуті». Долучайтесь, неділя 30 серпня, 13 година. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.

0: марка «Федик».
1: Турбуєш кірячі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
7: Акція діє до 31 серпня.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 4404. 067 313 4404.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
11: Вам спекотно? Чекати?

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
1: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.ЮА.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого Рацу.
5: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: А зараз холодні новини від Майамі.
7: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
8: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
9: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
8: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
11: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
12: Якщо купувати, то вигідно. Саме такі пропозиції цього тижня підготували у Стефайно. Гомілка куряча охолоджена – лише 75 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 20 по 26 серпня включно.
13: Стефайно!

0: Сі, стріт біт від KFC.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

програма. Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.

0: Политачка.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
5: Безкоштовна солодка вата.
4: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес Маркет & Бістро».
5: Івано-Франківськ,
4: Дністровська, 5А.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
7: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво, Коломия, Січових стрільців 23, або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень. Безкоштовна солодка вата. Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-Маркет». Market and Bistro. Івано-Франківськ, Дністровська, 5А.
4: Експрес завжди по дорозі.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї,
5: поруч із парком Шевченка.
2: Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110.
5: Або шукайте в інстаграмі
2: «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
4: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
5: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
3: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прокинувшись, 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники допомогли туристам, які травмувалися в горах. 65-річний чоловік пошкодив ногу, спускаючись з Говерли, а 32-річна жінка потребувала допомоги на схилі гори Ягідна. Про порятунок туристів розкаже Христина Перцович.
2: Надійшло повідомлення від 65-річного жителя міста Стрий, який під час спуску з гори Говерла травмував ногу і не міг самостійно продовжити рух. З чоловіком підтримувався зв'язок, його координати було встановлено. До місця події вирушили гірські рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк». Вони прибули до травмованого, надали йому домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази «Заросляк». Того ж дня допомога знадобилася 32-річній жительці селища Богорочани, яка під час спуску з гори Ягідна поблизу села Миколичин також травмувала ногу. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Яремче прибули до туристки, надали домедичну допомогу і транспортували її до села Миколичин. Рятувальники Прикарпаття нагадують, перед виходом у гори перевіряйте прогноз погоди, обирайте маршрут відповідно до свого досвіду, віку, фізичних навантажень. Обов'язково подбайте про зручне трекінгове взуття з надійною фіксацією стопи та підошвою, що не ковзає, адже значна частина травм у горах трапляється саме під час спуску. Майте з собою заряджений телефон, достатній запас води та необхідне спорядження. Повідомляйте близьких про свій маршрут і орієнтовний час повернення.
1: В Коломиї вперше вручили кінематографічну премію імені Василя Нагірного. Нагадаємо, відзнаку заснувала цьогоріч Коломийська міська рада за ініціативи Івано-Франківської обласної організації Національної спілки кінематографістів України та телерадіокомпанії НТК. Першим лауреатом став короткометражний фільм «Ти все зрозумієш колись» режисерів Родіона Волкова та народної артистки України Ольги Комановської.
3: «Ти все зрозумієш колись» – поетичний фільм про сучасну українську родину, що опинилася у вирі війни.
4: Це історія про сучасну українську надію. Фільм побудований як контрапункт. Там є два світи – світ тих, хто воює, і світ тих, хто чекає. І з одної сторони вони абсолютно не перетинаються, з іншої сторони це обидва світи мають єдине серце. І протягом фільму глядач занурюється у дуже непогано, дозволю собі сказати, психологічну гру нашої актриси Оксани Стрендюк, яка відтворює жінку, яка чекає дзвінка. Це найголовніше, щоб ці дзвінки відбувалися і щоб зрештою сім'ї об'єднувалися.
3: Автори фільму – Родіон Волков та народна артистка України Ольга Комановська з Івано-Франківська. Обоє приїхали у Коломию на вручення першої кінематографічної премії імені Василя Нагірного, яке відбулося в межах відзначення Дня Незалежності України.
5: Також сертифікатом на 20 тисяч гривень вручається лауреатом кінематографічної премії імені Василя Нагірного, режисером короткометражного фільму «Ти все зрозумієш» Родіону Волкову та Ользі Комановській.
6: Маємо вже таку нову традицію. Відбувся у нас, ви знаєте, конкурс кінематографічний, де є переможці, коли ми нагородимо двох учасників, які були кращими, визначила комісія.
4: Дуже знаково, що це саме в місті Коломия, тому що і частина зйомок проходила в цьому місті, і перші дві нагороди фільм отримав так само на Коломийському кінофестивалі. Наразі фестивальний прокат завершився, фільм здобув 9 нагород. За кордоном, в Україні, трошки менше, але це не так важливо. Це трепет, це велика відповідальність, тому що постать Василя Нагірного є для мене значною. І я розумію, що першим бути завжди складно. Ми дуже вдячні, трошки хвилюємося.
3: До слова, кінематографічну премію імені Василя Нагірного заснували у Коломиї, щоб підтримати прикарпатських кіномитців та зберігати пам'ять про людину, яка десятиліттями розповідала історію рідного краю мовою документального кіно.
7: Василь Нагірний – це особистість великого лету, це є наш краєзнавець, це документаліст, це людина високої інтелігентності і знання про свій край, про свою культуру. За підтримки Коломийської міської ради, за ініціативи Національної спілки і нашого осередку, заснована справді кінопремія, яка підтримує українських кіномитців, молоде покоління українських кіномитців. І сьогодні важливо, щоб такі ініціативи завжди були тією основою, яка буде давати поштовх для нових проєктів.
3: Кінематографічна премія імені Василя Нагірного буде щорічною у Коломиї. Окрім диплома лауреата, переможцям вручають і грошову винагороду у розмірі 20 тисяч гривень.
1: Коломиї відбудеться автопробіг до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щорічно 30 серпня. Місце збору – 13 година біля кільця у Корничі. Маршрут – вулиця Мазепи, проспект Грушевського та вулиця Тараса Шевченка. Після автопробігу о 13:30 відбудеться пам'ятний захід біля Стіни Надії в Коломиї. Долучитися до події запрошують родини зниклих безвісти, військових та всіх небайдужих мешканців. Проводить захід громадська організація «Зниклі не забуті». Долучайтесь неділя 30 серпня, 13 година. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.
8: Ну що ти?

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Найближчий час ми проведемо разом, занурюючись у найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Зокрема, вже за якусь мить слухаємо Роксолану і її нову річ після перерви «Червона і сумна». Тоді ставлю вам Олівію, пісню «Вільна Україна». За нею Алекс Джаз і його «Море». Свіжу річ від Вікторія Рей «Сонце зійде». Нову потужну роботу «Древо» під звуки гонга. Після того на вас чекає «Стукало» та його «Нескошена трава». Гурт «Етноген» із соціальною філософією. Де береться правда?
3: Проведе пальцем, хазівним по землі.
2: Далі трохи лірики від Некрасов. До тебе лечу.
4: Як сонце після дощу.
2: Музичний рецепт від «Пробас енд Харді». Їхній борщ. Аврін і його «Чіта Дріта».
5: Моя синьоріта, ми разом «Чіта Дріта».
2: Тін Пленет із реміксом власної пісні «Забирай своє щастя».
6: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
2: Та проєкт «Бродер» і їхня пані Францішка.
7: Пані Францішка, причина смерті, зіпсута кішка.
2: Така музика вже чекає на вас, і я знайомлю із першим треком, з якого ми розпочнемо наш огляд.
1: Слухоманія.
2: На перше ставлю вам свіжу річ від Роксолани. Її перша за довгий час робота «Червона і сумна». Це історія про суперечливі почуття, які ми нерідко ховаємо за яскравою оболонкою. Співачка створила цей трек разом із продюсером Іваном Клименком. Натхненна роздумами про сильних і помітних людей, у чиїх очах попри зовнішній блиск часом криється легкий сум. За словами артистки, це про людей, яких неможливо забути, адже вони випромінюють легкість, гостру правду і дуже багато свободи. Переконаємося в цьому просто зараз. Роксолана, «Червона і сумна».

Роксолана – червона і сумна. Співачка Олівія презентує сингл «Вільна Україна», створений у співпраці з авторкою та солісткою гурту «Толока» Катериною Таїровою, з котрою працювала вже не вперше. За їхніми словами, «Вільна Україна» – це не просто пісня про країну. Вона про віру, любов до своєї землі. Про Україну, яка попри все продовжує мріяти, співати і розправляти крила. Будьмо вільними, будьмо сильними. Олівія – «Вільна Україна».

Олівія та її нова пісня «Вільна Україна». Слухоманію продовжує Алекс Джаз. Музикант підготував новий реліз, який має назву «Море». За основу пісні взято вірш Володимира Сосюри, що був написаний у 1924-му в Одесі. Він присвячується першій дружині поета, з якою він в той час переживав непрості стосунки. Вона була затятою більшовичкою, не сприймала українську ідентичність та патріотизм Сосюри, колишнього воїна армії УНР. Їхній шлюб остаточно розпався всередині 1920-х років. Тож трохи солоного безмеж'я. Алекс Джаз, Володимир Сосюра, «Море».

0: «Алекс Джаз та його море». Далі слово співачці та авторці Вікторії Рей. Вона презентує свою чергову річ «Сонце зійде». Композиція «Надія» покликана нагадати, що якою б не була темна ніч навколо, попереду обов'язково чекає новий світанок. Слухаємо Вікторія Рей. «Сонце зійде».
1: Сонце зійде.

0: Вікторія Рей про те, що сонце зійде. На цьому беремо коротку паузу, а вже за мить повертаємося, щоб продовжити дегустувати нову музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія.
2: Радіо Сяйво.
3: Є слух, а є Слухоманія.
0: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найцікавішими треками в ефірі Слухоманії. Далі у нас один із найяскравіших молодих артистів сучасної сцени. Древо із черговим потужним синглом «Під звуки гонга». Трек про внутрішній бій, виклики долі та боротьбу за власне щастя до останнього раунду. Додаємо драйву. Древо. «Під звуки гонга».
4: Під

0: Древо та його нова робота під звуки гонга.
1: Слухоманія.
0: Не спиняємося. Ефір продовжує стукало із новою композицією «Нескошена трава». Композиція змальовує стан внутрішнього очікування та надії під час випробувань. Коли навколо вирує гроза, але в серці залишається світле почуття, що надає сил продовжувати боротьбу. Як розповів виконавець, ця річ про непохитну внутрішню силу, про те, як спогади про кохану людину та рідний дім дають наснагу проходити крізь найпохмуріші ночі і знову ставати до бою за наше майбутнє. Слухаємо «Стукало». Нескошена трава.

0: стукало його нескошена трава.
1: Слухоманія.
0: А тепер на зв'язку етно-ф'южн гурт «Етноген» у складі мультиінструменталіста Віталія Дужика та співачки Євгенії Дужик. Подружжя презентує свою нову важливу композицію «Де береться правда». Цікаво, що це перший трек, текст до якого написав сам Віталій, піднімаючи гостру тему сучасного інформаційного дисонансу, дезінформації та маніпуляції штучним інтелектом. Артисти нагадують нам про те, як важливо в часи інформаційного шуму не втрачати орієнтири та йти саме власним унікальним шляхом, а не заглядати на дорогу інших. Пошукаємо цю істину разом з Етноген. «Де береться правда»?

етноген із піснею «Де береться правда». А тепер трохи лірики. Некрасов випускає свій новий трек «До тебе лечу». Пісню про нестримне прагнення бути поруч із коханою людиною, долаючи будь-які відстані і перешкоди. Це історія про кохання, мандрівку та пошук своєї людини серед безмежного світу, про почуття, яке здатне змінити сприйняття будь-якої дороги. Адже коли знаєш, до кого прагнеш, навіть найдовший шлях перетворюється на рух на зустріч мрії. Всім нестримним присвячується. Некрасов, «До тебе лечу». Олі, колі.

0: Некрасов, до тебе лечу. Попереду ще більше музики, але зараз коротка пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія.
2: Парубалюм. Сонячна хвиля. Пам.
3: Прогноз погоди.

0: Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Слухоманія.
3: Знову з вами Андрій Чиш, і ми продовжуємо слухоманію. Далі час для справжнього вибуху смаку та кочового українського електронного саунду. Культові Пробас енд Харді презентують свій новий колоритний трек із назвою «Борщ», створений у дуже незвичній колаборації з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Кулінар допоміг музикантам закодувати у треку справжній рецепт нашої головної національної страви, проконсультувавши хлопців щодо складників та технології приготування. Як зазначає сам Євген, борщ не має єдиного суворого рецепта, але тепер один із них точно отримав свій власний, сучасний та драйвовий саундтрек. Смакуємо спільно. Пробас енд Харді. Борщ.
4: Буря

Це був борщ від Пробас енд Харді. А тепер трохи латиноамериканського настрою від львівського виконавця Аврін. Його нова номерна робота називається «Чіта Дріта». Вона про кохання і про літо. Ідеальний трек для того, щоб відкласти всі похмурі думки, розслабитися та просто віддатися танцю. Аврін, «Чіта Дріта».

Аврін Чіта Дріта. Слухоманію продовжує проєкт Олександра Поліщука «Teen Planet». Його пісня «Забирай своє щастя» була створена ще 20 років тому, але чекала свого часу дотепер. Музикант презентував її у липні, а сьогодні доповнює ще однією версією. Це ремікс його ж авторства. «Teen Planet. Забирай своє щастя» у ще більш електронному прочитанні.

0: Teen Planet «Забирай своє щастя». А фінальну крапку сьогоднішньої слухоманії ставить новий український проєкт «Бродер» із дебютним синглом «Пані Францішка». Назва проєкту походить від «Бродер-зінгерів» – мандрівних артистів, які поєднували спів із акторською грою, гумором та яскравою театральною подачею. Музиканти вирішили переосмислити давню львівську батярську пісню «Пані Францішка» і подарувати їй нове життя. Результат вже за мить, а я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у слухоманії. Бувайте!
1: На клепарові вверх.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 26 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями помірний короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 12-17 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: обернися, Вань, я буду шанувати.
1: Радіо Сяйво.
2: Слухай.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники допомогли туристам, які травмувалися в горах. 65-річний чоловік пошкодив ногу, спускаючись з Говерли, а 32-річна жінка потребувала допомоги на схилі гори Ягідна. Про порятунок туристів розкаже Христина Перцович.
2: Надійшло повідомлення від 65-річного жителя міста Стрий, який під час спуску з гори Говерла травмував ногу і не міг самостійно продовжити рух. З чоловіком підтримувався зв'язок, його координати було встановлено. До місця події вирушили гірські рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк». Вони прибули до травмованого, надали йому домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази «Заросляк». Того ж дня допомога знадобилася 32-річній жительці селища Богорочани, яка під час спуску з гори Ягідна поблизу села Миколичин також травмувала ногу. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Яремче прибули до туристки, надали домедичну допомогу і транспортували її до села Миколичин. Рятувальники Прикарпаття нагадують, перед виходом у гори перевіряйте прогноз погоди, обирайте маршрут відповідно до свого досвіду, віку, фізичних навантажень. Обов'язково подбайте про зручне трекінгове взуття з надійною фіксацією стопи та підошвою, що не ковзає, адже значна частина травм у горах трапляється саме під час спуску. Майте з собою заряджений телефон, достатній запас води та необхідне спорядження. Повідомляйте близьких про свій маршрут і орієнтовний час повернення.
1: Коломиї вперше вручили кінематографічну премію імені Василя Нагірного. Нагадаємо, відзнаку заснувала цьогоріч Коломийська міська рада за ініціативи Івано-Франківської обласної організації Національної спілки кінематографістів України та телерадіокомпанії НТК. Першим лауреатом став короткометражний фільм «Ти все зрозумієш колись» режисерів Родіона Волкова та народної артистки України Ольги Комановської.
3: «Ти все зрозумієш колись» – поетичний фільм про сучасну українську родину, що опинилася у вирі війни.
4: Це історія про сучасну українську надію. Фільм побудований як контрапункт. Там є два світи – світ тих, хто воює, і світ тих, хто чекає. І з одної сторони вони абсолютно не перетинаються, з іншої сторони це обидва світи мають єдине серце. І протягом фільму глядач занурюється у дуже непогано, дозволю собі сказати, психологічну гру нашої актриси Оксани Стрендюк, яка відтворює жінку, яка чекає дзвінка. Це найголовніше, щоб ці дзвінки відбувалися і щоб зрештою сім'ї об'єднувалися.
3: Автори фільму – Родіон Волков та народна артистка України Ольга Комановська з Івано-Франківська. Обоє приїхали у Коломию на вручення першої кінематографічної премії імені Василя Нагірного, яке відбулося в межах відзначення Дня Незалежності України.
5: Також сертифікатом на 20 тисяч гривень вручається лауреатом кінематографічної премії імені Василя Нагірного, режисером короткометражного фільму «Ти все зрозумієш» Родіону Волкову та Ользі Комановській.
6: Маємо таку нову традицію. Відбувся у нас, ви знаєте, конкурс кінематографічний, де є переможці, коли ми нагородимо двох учасників, які були кращими, визначила комісія.
4: Дуже знаково, що це саме в місті Коломия, тому що і частина зйомок проходила в цьому місті, і перші дві нагороди фільм отримав так само на Коломийському кінофестивалі. Наразі фестивальний прокат завершився, фільм здобув 9 нагород. За кордоном, в Україні, трошки менше, але це не так важливо. Це трепет, це велика відповідальність, тому що постать Василя Нагірного є для мене значною. І я розумію, що першим бути завжди складно. Ми дуже вдячні, трошки хвилюємося.
3: слово, кінематографічну премію імені Василя Нагірного заснували у Коломиї, щоб підтримати прикарпатських кіномитців та зберігати пам'ять про людину, яка десятиліттями розповідала історію рідного краю мовою документального кіно.
7: Василь Нагірний – це особистість великого лету, це є наш краєзнавець, це документаліст, це людина високої інтелігентності і знання про свій край, про свою культуру. За підтримки Коломийської міської ради, за ініціативи Національної спілки і нашого осередку, заснована справді кінопремія, яка підтримує українських кіномитців, молоде покоління українських кіномитців. І сьогодні важливо, щоб такі ініціативи завжди були тією основою, яка буде давати поштовх для нових проєктів.
3: Кінематографічна премія імені Василя Нагірного буде щорічною у Коломиї. Окрім диплома лауреата, переможцям вручають і грошову винагороду у розмірі 20 тисяч гривень.
1: В Коломиї відбудеться автопробіг до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щорічно 30 серпня. Місце збору – 13 година біля кільця у Корничі. Маршрут – вулиця Мазепи, проспект Грушевського та вулиця Тараса Шевченка. Після автопробігу о 13:30 відбудеться пам'ятний захід біля Стіни Надії в Коломиї. Долучитися до події запрошують родини зниклих безвісти, військових та всіх небайдужих мешканців. Проводить захід громадська організація «Зниклі не забуті». Долучайтесь неділя 30 серпня, 13 година. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
1: Михайло Бойчук – видатний український художник, маляр-монументаліст, засновник школи українського мистецтва під назвою «Бойчукізм», лідер бойчукістів. Представник монументального мистецтва України 20-го століття, належить до групи митців розстріляного відродження.
0: Величні українці.
1: Михайло Бойчук народився 30 жовтня 1881 року неподалік містечка Теребовля, тепер Тернопільська область. Батько Левондій був рільником, про матір відомо лише ім'я Ганна. Вона померла 1907 року, після чого батько одружився вдруге. Михайло був найстаршим серед 9 дітей, брати Іван, Дмитро, Тимко, також відомий український живописець, учень Михайла, сестри Марія, Катерина, Юлія, Олена, Розалія. Останні дві від другого шлюбу батька.
0: Величні українці.
1: 1898 року Михайло Бойчук розпочав навчання у малярській школі у Львові. Навчався під керівництвом Пенькевича. 1902 року Бойчук приєднався до наукового товариства імені Тараса Шевченка, від членів якого згодом отримав підтримку щодо подальшого навчання. Товариство разом з Андреєм Шептицьким виділили кошти на навчання у Віденській академії мистецтв і пізніше у Краківській, де Михайло був учнем Леона Вичулковського.
0: Величні українці.
1: Закінчив Краківську академію зі срібною медаллю і продовжив навчання у Мюнхенській академії, а потім на кілька років відбув до Парижу. Перебуваючи під впливом світового мистецтва, почав цікавитися набутками рідного краю. Звернув увагу на народне примітивне мистецтво.
0: Величні українці.
1: За 1908 року проживав у Парижі, де детально ознайомився з творчістю таких видатних художників, як Сезан, Ренуар, Пікассо. У цей період в Михайла виникла ідея втілити мистецтво як колективну спадщину, наслідок життя попередніх поколінь. Він вважав, що колективність в мистецтві є найвагомішою, тому переконував своїх учнів відмовитися від індивідуалізму.
0: Величні українці.
1: Індивідуальність сама виявиться, коли майстер визріє. Так, Михайло Бойчук прийшов до ідеї монументалізму. До числа його учнів належали Микола Каспирович, Софія Будуенде Куртене, Софія Нелепинська. Бойчукісти орієнтувалися на мистецтво Київської Русі та Візантії. Тому Михайло прагнув почати відродження українського мистецтва саме з цього історичного періоду. 1909 року Бойчук заснував майстерню неовізантійського мистецтва, що ознаменувало початок його творчої школи.
0: Величні українці.
1: У Парижі Михайло Бойчук одружився із Софією Налепинською. У 1910-1911 роках він відвідав Італію, де продовжив вивчати монументальне мистецтво, зокрема, епоху проторенесансу. У 1911-1912 роках Михайло Бойчук жив у Львові, тут він реставрував ікони в Національному музеї, намалював ікону Покрова Богородиці, автопортрет та інші. В часи Першої світової війни, як австрійський підданий, був засланий Російською імперією Арзамас.
0: Величні українці.
1: Повернувся 1917 року в Київ, де тоді було організовано Українську академію мистецтв, якою очолив Бойчук. В столиці митець працював над реставрацією фресок Софіївського собору, а також Успенського собору Єлицького монастиря в Чернігові.
0: Величні українці.
1: У 1924 році Михайло Бойчук став професором Київського художнього інституту. Працював в жанрі монументального мистецтва, а також графіки. 1925 року Бойчук разом з учнями заснували Асоціацію революційного мистецтва України. Через тиск комуністичної партії змушений був покинути Україну 1931 року, але вже наступного року повернувся у Харків.
0: Величні українці.
1: Михайла Бойчука разом з його талановитими учнями Іваном Падалкою та Василем Селяром 25 листопада 1936 року було заарештовано органами НКВС. 13 липня 1937 року їх було розстріляно у Києві. Наприкінці цього ж року, 11 грудня, було страчено і дружину Михайла Софію Нелепинську-Бойчук.
0: Величні українці.
1: Після його страти всі його роботи знищували. Розписи стін покривали штукатуркою. До нашого часу збереглися переважна копія ескізи підготовчі начерки. У 2000 році Київський інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну було названо іменем Михайла Бойчука.
0: Величні українці.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам, перш за все, пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти саме причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок,

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40. Привіт, в ефірі Радіочарт ТОП 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Про кохання написано стільки пісень, що здавалося б, ми давно мали розібратися, як воно працює. Судячи з нашої двадцятки, не розібрались. Тут усе як у людей. Хтось закоханий, хтось в сльозах, а хтось уже шукає варіанти і запитує, чи може ти мене полюбиш. І поки музиканти шукають відповіді на вічні питання, Радіочарт займається значно простішою справою. Рахує ротації. Саме вони щотижня вирішують, кому підніматися вище, кому поступатися місцем, а кому вперше з'явитися у нашій двадцятці.
3: Радіочарт ТОП 40.
2: На мить повертаємося на 7 днів минуле і пригадуємо тодішню трійку лідерів. Третє місце 7 днів тому було у Гросу з піснею «Мій рай».
4: Знайти вкрав мій рай, лиш останній.
2: Другими стали сльози Макса Барських.
5: Моє серце тихо.
2: А очолював радіочарт Шекспір Віталія Козловського.
6: Шекспір писав би не про нас.
2: Рай, сльози і Шекспір. Для нашої сьогоднішньої розмови про почуття набір майже бездоганний. А от чи збереглася ця трійка, дізнаємося ближче до вершини.
3: Радіочарт ТОП 40.
2: Першим сьогодні зустрічаємо фаната Альони Мергалієвої. 16-й тиждень у чарті, хоча взаємність цього разу стала трохи стриманішою. Після 17-го місця маємо 20-те. Адже справжні фанати через такі дрібниці не розходяться. Тож у перші хвилини ефіру фанатичні.